пада, гнівипада, так бить не може трудна рада. На відок всіх твоїх фантастичних сот, аж облєва зімний пот. Ада, гнівипада, соруш то вибрик маскарада. Те скапади, тіке, і те фіклиція, що ти робиш, змілуйся. Пан не з твоєї сфери, в тим віку замуж час. Ти зась маєш манєри, як штубок з ніжчих кляс. Ада, то не випада, где виховання, где облада. Тим, хто би тєл малжейством, уже знімець хцял, от і годиню впадав.